under. Og hvis det er blevet af brød, af og af brat, og det er samme. Det er så net, og jeg er så en herlig god. Fornøjbar og hinder og de ører.